Zar je bilo, smeše se mnogo, publika ta večer, na izdjala na takuk.